Чрез тържница кирвохам нем парфум ме пеле у парк, брездомцем на рум. Ня на дан ме просю за умазан дробиш, ин слишим нен глас, не даш, не добиш. С ньо е кот у пубертети, кай ти велики брат, не сми зведен сега. Скрива се, найдем ја у ветру, у објему деклета љубљенега. Многе сам престао вихарје сам, а огнишче топло ше имам. Drzne sanje sva delila s pomladi in pogum, da sem jih skušal živet. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh, ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se zjutrom vrača še močnejši spet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem,

šefa. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret espeja. In če bi imel dost velga tiča, ne bi kupil BMW-ja. Ko vsi smo lepi, če gledaš dost odeleč, pa fararara. Ko vsi smo brihni, če ne poslušaš preveč, pa fa. Vsi radi damo, dok ni kaj zadat, para, para. Mi tudi igramo, če poznamo tako mat. Tak je live, jebemo mater daje, res tak je live. Vsak bi pasal na to mes, ampak ne moreš, ne smeš, je treba mal jamrat. Treba imeti se druge rad, sam moraš se imeti tudi sam rad. Live, ku je fino, ku je fajn. Posad si neki lepega pa zapali un kombajn. Pa da poka, da trese, da pukne, da krene, da končno si memoriziram refrene. Live, pa fara, parara live, pa pa fara, parara live, pa pa fara, pa pa fara. Pa, life, pa, para, para, life, pa, pa, pa.

svet. Znaj nebo treba s rokavicami poslušati moj razumet, bo treba za moj novi jas zopčutka.